unsa ang mahitabo ug mapuhon, atangi ang laing hugna ug sumpay sa tulumanong lama sa kagahapon. Dinhi sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, lama sa kagahapon.

0: 2019 nga mga pulis ang gipakatag palibot sa Senado aron paligunon ang seguridad human nagpagawas og apahayag si kanhi Senate President Vicente Tito Soto III. Sa social media post gipamugos si Soto nga ilabihan nga pagkasubo tungod sa gihimo sa mga supporters ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga nagmugnog programa tubangan sa Senate complex. Giklaro pa ni Soto kay Feb Gistoni nga ambag pagkalampag, paglabay og tubig og paglabay sa butilya sa mga sakyanang pagawa sa Senate complex human ang sesyon ni atong Lunes. Gipabot ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Atuanyo nga gawa sa Senado 64 ka mga sakop ang gipakatag usab sa Kamara de Representante, 259 sa uban pang lugar samtang anaa sa 1036 ang nahimong reactionary standby support forces. Kini nga balita tud ganato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes. Kini sa K5 na net pasayon para sa kampyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
2: Dahil salamat na K5 na net pasayon sa dugang report gikan usab ni K5 Sai Rivera. Kay PBBM, gimakak nga ang gobyerno ang mihimo sa Senate shooting. K5 Sai Rivera sa kampyon na report, K5 mo.
1: K5 News FM, kampyon, kampyon, report.
2: Asa pa, balik-balik ka na to si K5 Sai Rivera. Moka niya ang kuan gi butyag ni PBBM K5 kagabi makadlaw na to atol sa iyang live sa iyang Facebook official nga Facebook page yan na kuan so ulata na to mga K5 ba kay gi-connect pa gi-kutay pa ang linya nga to na kang K5 Sai Rivera. May tungod na niyang report nga si PBBM, gimakak ng gobyerno ang mihimo sa Senate shooting. Beh, K5 Sai Rivera sa kampyon na reporting.
1: Kampyon, kampyon, report.
3: Gihimakak ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bisa.
2: Sa
3: kalabutan sa gobyerno sa nahitabong pagpamusil sa Senado. Gipasabot sa presidente nga walay laing tropa sa militar, NBI o mga tinugyanan sa balaod gikan sa gawas ang nakasulod sa maong dapit. Giklaro usab ni ini nga ang mga naka-duty nga PNP security sa Senado ingon man mga Marines nga nadistino sa maong institusyon ra ang anaa sa sulod sa building. Giklaro usab ni Marcos nga walay kamanduan sa pag-aresto kang Senador Ronald Bato de la Rosa kinuman sa kamanduan sa Korte Suprema kabahin sa maong petisyon. Kini nga balita hatod kanato sa MyTC ang alkaline vitamin C. Ako si K5 Sai Rivera para sa kampyon na balita, serbisyo publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Dagang salamat K5 Sai Rivera sa imong kampyon na report. Direkta sa dugang report gikan usab ni K5 Camel Marquez. Suspect sa Senate shooting, dili empleyado sa NBI o giklaro nga volunteer driver kini. K5 Camel Marquez sa kampyon na report, K5 mo!
1: K5 News FM, kampyon, kampyon, report!
4: Giklaro ni NBA Director Melvin Matibag nga si Mel Oragon kinsa gitumbok nga suspect sa gingong pagpamusil sulod sa Senado sa Pilipinas, dili empleyado. Opisyal sa National Bureau of Investigation kung NBI, matod pa ni Matibag, si Oragon, usa lamang ka volunteer driver og dili regular nga miyembro sa maong ehensya. Kini nga balita, hatod ka nato sa D3 bio ang D3 nga doon ni Viseo, ug ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Kini si K5 Camilo Marquez, pagkas kambin nga balita sa Bisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro Gingog City. K5 News FM.
2: Dagang salamat K5 Camel Marquez sa mong kampyon na report. Driver lagi saman mo eh. Driver lagi agatong gitumbok na suspect sa pagpabuto. Direta sa katapusang report gikan ni K5 Rekim Sulita. Mga biktima sa sunog diyan sa may Rabunal Village giatimanas sa Barangay Council. K5 Rekim Sulita sa kampyon na report, K5 mo.
1: K5 News FM, kampyon, kampyon, report.
5: Padayon pa nga giatiman karon sa mga barangay officials diya mismo sa

atong ibutang atong presensya ngadto sa atong labaw nga magagahom. Katong gustong mag-uros, mag-uros lang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, o Espiritu Santo. Amen. Ama ng langit nun, hari sa mga hari, gamhanan sa talang gamhanan, Lord God, salamat kayo, nining laing buntag, Lord God. O Jesus, Lord God, salamat kayo nga nagmata pa mi, Lord. Salamat sa iyong pagbantay na mo, sa among pagkatulog, sa laong nga kagabion. Praise God, dining sa iyos kabuntagon. Lain o sab, Lord, nga among pagpaningkamot. Aro mabuhi o mapakabuhi, ibabaw nining kalibutan. Ginoo Dios, pasaylo amin, Lord God, sa among mga sala ang among nahimo. Pagbantayan, Lord God, karuna ang imong balaan ng Espiritu aron malikayan na namo nga magpakasala pa sa pag-usab. Ginoo Dios, tabang ang among nasod, Lord, nga karon nagkagubot-gubot na tungod sa mga politikanhong mga tinguha. Upayang kasing-kasing sa among mga lideres, Lord God, kaunta magkahiusa na sila aron masintro na ang ilang mga pagpanerbisyo ngadto sa mga katawhan, labi na sa mga katawhan kabus sa kabukiran o mga kabus dias kadaprinan, Lord Jesus. Tabangin, Lord God, ang among mga OFW, tabangin ang among mga OFW nga nas Middle East, tagay sila dugang kaisog, Lord God, panalipdi sila kanunay, inikay sila sa unsa mga trahedya o paghitabo, Lord Jesus. Ang mga nagmasakito namo, Lord God, ng mga kaigsuna, nagadyang uban, napas balay tambalanan, upaya, Lord Jesus, ang ilang mga sakit. Tambali, Lord God, ang ilang mga balatian. Ang mga igso, mga pobre, nga wa ikagahom, nga magkaadto sa ospital. Kalayang taon, nagayom-ayom sa magpanambal sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Tambali ang ilang sakit, Lord Jesus. Lagit mo kamahan, nagingon kamahan sa iyong balaan na kasulatan. Usa duha mga sangpit si mongala na ikaw ang patiniwala, maminaw sa mga hanyo og yagongo. Maginaot kami, Lord God. Panaumon kami nga unta. Imong padalanginan, tagad og grasya nga mong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Pinintanan, Lord God, among gipasalamatan. Gidaig sa ngalan ni Yesu Kristo. Atong maluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos ug Espiritu Santo. Amen.